0: maga da yo.
1: Mama, itengerani mama. Mama, itengerani.
2: Uzimuno majabonga.
1: Uzimuno majabonga.
3: Uzwa kuluma kumumba kubatemo. Amai mpawe muzi muno mwazabonga. Itu sakra. Kumbira bonga.

0: Menina! Menina!
1: Muxixa roupa, cara!
0: Da canganos dela que pus neta xixi, o caça colingira suri. Mdoso a cona o pude tinar uma vende.
1: Já que nem sangue nem changosina, me capo te xuxu.
0: Denga da cangano.
1: O mulim matou, mucolinda xixi.
0: Zinela com doia, não é?
1: Nhamajava.
0: Ah, nhamajava um gozina. Xixi, um opona o chão?
1: Tino pona, mumu.
0: Ah, e nem nhamajava, não tinha maçoco mazinja. Ah, maçoco, e nem nhamajava. O gundivô na uda, golinuzada, escola no pedista. Dica pedista, basta andar o anas. Dica ando, da fundo a cales, dica ando peja, basta, escola. Basta andar o ano. E nem da guda galira.
1: Então. Basta marihuana, muruku fakwa.
0: Muruku fakwa, muziku wangu, ndana nyumba.
1: Pati,
0: shkola kupeja ndito, ndana nyumba.
1: Pa muzipani.
0: Ndito nanga ndana nyumba, nugara ndoga. Nugara ndoga nini? Vashindina pirimu wangu. Pirimu wangu, vanubatira kuparaya. Vanupinda kutakatira kuparaya, uvia madeku, sivala vila.
1: Mashi, manina moto mkuverenga mumu, nawe muzu wa mazoloje, no?
0: Mazoloje pirimu wangu. Nyamanji wangu vya, shindao tunanga nyamanji.
1: Tambatani mwomo, ilipo vasema ni ndaifa kushkola. Wakani funchisa nanga kutidana nukuchaka o mundu wano dabasa. Asi ndimu mundu wakoma?
0: Nata, asi nini. Inini ndino gana na wana pikiria nyamanji wangu.
1: Sivono vya chaka mleki.
0: Nyamajawa, kuya ebu. Waka kufuncha chaka mleki o waka kufunchirira.
1: Nata, asi kuna weso wakani funja kutichaka o mundu anoda kubata pani.
0: Inini nandibati basa na
1: wana. Bastara suka para tu jangu, washindi bikira, washindi pajira.
0: E nina ndibati basa na vula vapitishu.
1: E nina kananga nata, nini muntu wale, antitu damusiva. Tenda ipesa vefuncha nini. Nda nina wafunye nakati nini, ndosa kwa nanga inata tibu. Nda kuchaka mungu mwini.
0: Nyama jao?
1: Nto, nyama si.
0: Ngati siya nenazo. Unundida undidi?
1: Nda ukamba kulangalira, mashi pamuzi
0: kwa. Uda kulangalira kudinu. Ukazolangalira maningu, funcha mwani, manuzonanga dombolia la kapea mamsolo. Iwo vio unanganisha kudi ndo kuluzeni. Ini ndakuda dakita mkaji wangu. Iwo ndo garagi. Auto karofu.
1: Tishigara kundopo kwa nyumba yetu no. Muzi umbo wa venu.
0: Na wewe muzi wa venu. Kwa nyumba pangu inini. Ndo kufunja hindi na nyumba.
1: Ndo kutisi.
0: Unoda hudi?
1: Nata ndi noda.
0: Unoda ni? Tapu. Ndanga pindi.
1: Mumu shibata kundopo pa mazoloji.
0: Andiripu kubata basa. Inini andiripu kubata basa. Ndino gala no hama yangu mazoloji pitish kumwana wazi ndogo. Ena nubata kuparaya. Inini ndinenda kushkola. Ndino sara ndishibika saja. Ndini. Numade kuangavia tohatesi. Bata basa. Tihani posiresi.
1: Nata. Fati kwenda kubeswa.
0: Kubesa ana. Nata. Ndanga pindi wenda kubona kanyi. Kapindi.
1: Ashtisi.
0: Kapindi. Iwonyi. Una makole mangani.
1: Inini ndina gumi na matandatu.
0: Zama. Gumi na matandatu. Nyama shitoli mbishi. Dukto wana wanaga nade mwana uo. Chaka gara.
1: Pusi nukubona nkondanga yanguwe. Ndidi kwenda kolowa hono mundu wa kubata mkintali.
0: Nada kubata mkintali. Mbondo tunaweza katakwa kintali. Wakambo kivona dinyeli ya katakwa kintali. Mbende. Nao. Inini. Andu kubata. Gole noza andu kubata basa. Unuzio nubata kwati gole noza. Ndika peja shkola. Kunubata. Nubata impreza iya. Kuna kwa kudini iyo. Kuna maningi dinyeli kuiya inu. Uno bata as dodaria no ponto do colega ali ali ali. Uno dizia dodaria, uno graio. Coro bata.
1: Não, tem gato entendo. Não sou pessoa monia, para não ver que tá maninho giro.
0: Minha majau. Ah, para nenhum banco para no afa. Vou no quarto e me. Vou ter a canhalada, pero pintar os vezes. E noite nem nenhum bai. Então, e nem. A gente vira pro culuso, não vou dar de ideia. Vinga fangonho, o fangonjala, nica no yagarimo. Juneita. Dadi inini ninga fango njala nyika ni akarimwa. Ninga fango nyota makumbo na alimpoma.
1: Mashi, kudini kwa
0: kwa. Nyamaza batali. Chama ni kenda manini. Mbondo ijuwa.
1: Dinyeri ndi funche nchenyo mesho.
0: Nada, dinyeri nyamajavo. Ndi kupekeja permesho. Undi tatijewo muda kwa kafa uwe. Wakafa kudini. Tatijewo muda kwa kafa. Muda jia wa. Afinal aku nak masuk pasca mangai suara, masa bulan kudin.
1: Di kalung kau pasca mete, tapi entah langkah kau kutini nanti nak kau minum matan satu bahasa, nanti dukungi suanu mundu.
0: Aji nanti kami nanti dukungi sudah betul.
1: Di nama di nama bapa ni, nanti dukungi suan.
0: Pasca nama ini, mangku sebari nama bapa mu, nanti dukungi suan. Grapas.
1: Langkah.
0: Kau layak kami suara. Ya, iyo kenyalah di, suka numpuk dari, sih, numpuk. kunka ugalavo nenga giafa shiridente. Nyamajaho. Shei, jese njako izi. Nini nyamasi.
1: Então, dinheiro e mãe, quando pega a chave, eu vou ter que...
0: Ah, está bom. Vou dar